まる。そして守り星となる。この星も誰かの守り星。あの赤い星もあの青い星も命が尽きるとき星もまた流れて消えゆく。